0: күлкімін ашырды. Үрімчі шардық 10-ші башталықшы мектеп оқушысы Тан Күн Дәннен мұндай деді. Менше 1-ші июнді өте қуанышты өткердім. Тик-так топ ойны біле қалбайдағы қола чуан айландырып, тепкіш тептім, қол темірменен қол алыштым, ансайын көпкішлердің бұл жерге келіп, чоғы ойнысын үміт қылам. Шинжан Илім Техника Сарайы көргіз мүліп тарбиолу қимыл борборның орын басар мұдыру Дилара Жүрет мұндай деді. Шинжан Илім Техника Сарайы жаш өспірімдердің илім техниканы жалпылаштыру маданият қимылдарын тайымдулаштырып, құлаш жайдырабыз. Илім поздырғы, жолығы, илім техника сарайындағы илім сабағы, илім техника түні сияқты марке қимылдар бар. Біз дағы кейбірі жаңы уақытылы көргіз мүлірді тоқтосыз кіргізіп, адам тәрбиелі дәнекерін байытып, жаш өспірімдердің идея мұрал тәрбиесін уланды тереңдетебіз. Шиху шардық 6-шы башталықшы мектеп пионерлері тосын бейік көтеріп партияны ертіп жүрі, жаңы тоғыр жақшы өспірімі болу, жаңы пионерлердің атыретке күрі аземін өткізді. 123 жаңы пионер қызыл жағу тағынып, пионерлері тосына ұдыл қарап айбатту ант беріп, жаңы тоғыр жақшы өспірімі болуыны қолға келтірінің бекем антын берді. Жаңы пионері Яңбо Шуан мұндай деді. Мен сыймықты түрді жүнгі пионерлер атыретіне кірдім. Қызыл жағу тағынған ошол минутты өте толқындандым. Алғы муындардың зарыл тапшырмасын жерді қалтырбай, чымыр қанып аң сосы бар, арқалығы батыл, жапаға чыдаған, күреш қылалған жаңы доғыр жақшы пионері болып жетіліп, пионерлер тосына түс қошам. Құлжа шардық 5-ші башталықшы мектеп бала жүрегі партияға ұмтылған 1-ші юн, қызыл естемеде ұзын сапарды ескеру негізгі темалы лекциясын өткіріп, ұзын сапары әңгімелерін үгітті, көрініш би театрын көрсөтті, классикарларды декламациялы сияқты формалар арқылу жаш өспірімдерді тарықты есте бекем сақтап, епкінді алға елгерлігі жетектеді. Оқушы Адыл Абдурешет мұндай деді. Мен қызыл армия жоқкерлерінің жапа маша қаттан қорқ боз, майтар ылбас күшті күреш қылу қайратын чынығы сезінді. Ары алардың алғашқы мүдеді бекем тұрып, батыл алға елгерлеген қымбатты рухын түшіндім. Біздің ұшырдақы тұрмышты қадырлап, епкінді алға елгерлеу бізге терең шықтандырады.
1: Кече 6-шы айдың 1-ші күні Абдырам райондық жоғары даражалуу эл сот мекемеси коомго бара алына жетпегендерди адилиялык коргоо маркеси Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну жарыялады. Эми станция кабарчысы Гауман Хуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу Абдырам райондук жогору эл сот мекемеси чек ара өзгөчөлүгү, олут өзгөчөлүгү, адилиялык кызмат функциясын такаанчыктап конут коюп жараткан бара алына жетпегендерди адилиялык коргоодук атайын ысым картасы эсептелет. Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-чү даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хачин кабарчыга мындай деди. Шинжан өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тияншандын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт. Кунут коюп асыроо тийиш дегенден келген. Биз балкытуу катын баса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондогу бара алына жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап ансайын жылуу ансайын маданияттуу шайкешкен адилиялык коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди. Маркени жарыялагандан кийин бүт Абдырам райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, бара алына жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну төртмөөктөйт. Дейлоо бүтүрүүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, бара алына жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, актылап иштери, акимчилик дейлоосу үчөөнү бириктирип, конурсал сот кылуу, дейлоо тургузуу сотту аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сеңдирүү курбатын күчөтүп үгүт лекция тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дейлүү бара алына жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлүү, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга уткарып жардам берүү сыяктуу узакы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дейлүү бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортук жөнгө салууга карай жалпы эткей даражасын өстүрүүгө жетектейбиз. Шингуан ағым іштер бағаламасы.
0: Станциябыздың майрамдың атында балдарға қорғылғын балалық тілейлі деген Шингуан ағым іштер бағаламасын ұға сыздар. Жадыраған жазда бала қиял ашылды. Биринчи июнь эл аралык балдар майрамында Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим-техниканы жалпылаштыруу тоюнусу назар.

0: Бұның дұрғысы, ле чоң хүйдің көрістендігі байқалды. Бұл үші тен аңлу мен жана шысы мен баш аламаншылғынан кейін батыш үрінді қайтарған жоғары даражалы мансаптарлардың көрістендігі. Таң дорындағы үш жоғары даражалы мансаптары көрістендігінің арт артынан байқалусы бор-бор бейлігінен батыш үрінгі болған башқарусы сызыл үзіліп, қалбағандығын анықталды деп берді. 2025 жылы қазылған М20 көрістендігінде архидоктор мамлекетімізде азыр көрілген таң дорындағы ең бүтін түсті өрнекті жығатшы табытты байқап. Көп мөлчердегі көп қайнарлы маданият өзгішілігі бар маданият естеліктері қазып алынған. Жығатшы табыттың үстінде сызылған түсті жылқы өрнегі бар болып, Шинжаңда тұңғыш жолы байқалусы саналады. 2025 жылы аталған көрістендік тобы Жүнгі қоғымдық ілімдер академиясы жариялаған 2025 жылдық жүнгі археологиясынан жаңы жетішкендіктеріне таңдалып келді. Бұл тілкедегі жоғары даражалы жалпылық көрістендік жерінде соғды, парыз, орта түстік сияқты оқшыбығын райондардың маданияты көрістендік системасында ортақ пайда болып, Шинжаңдың байырқы дорындағы көп ұлыттардың өзара жуырылышқан жанды тарихы көрінішін айгенеледі. Тұрпан шаардық маданият естеліктері идарасынан изілді қызматкері Жан Хайлун мұндай деді. Андан қарапа едіш шықты, бұл ақ қарапаны қарасаңыз, бұл Синьяуда өндірілген. Үш құлақты жашыл сыр берілген құмыра. Жашыл сыр берілген қарапа болса Орта Азияда өндірілген. Бір уақытта бір көрістендіктен шықты. Бұл туш келіп қалу емес. Бұл қолы күзгінің диаметрі 31 сантиметр. Бүт мамлекетімізде байқалған бірден бір ұшындай чоң диаметрлі сақталусы қила жақшы болған алтын күміш жалатылған тегіс күзгі саналады.
1: Ең қоз Тияншан таш жолы деп аталған Шинжаң Майтоқчар таш жолында кеше 6 айдың 1-ші күні қатты ресми қалыбына келді. Эми хабардан ұғасыздар. Түштен бұрын саат 10-да Кучар шары Рестік көші басқармасы тарих мәдениет атақты шаһарчасы Печиминда 403 аптауына, Тала аптауына, сияқты жеке аптауналар ретті ұзын қатар болып тізіліп, Майтоқчар жеке аптауына айдо сапарын айбаттуы бастады. Юннандық саяхатчы Дайжу ушул жолку жеке аптоуна айдоо сапарына карата үмүткө толду. Ал мындай деди. Майтоочор таш жолунда каттоонун калыбына келүүсүн кыйла күн күттүк. Бүгүн акыры каттоо башталды. Аябай толкунданып турабыз. Бүгүн саар менен эле туруп ушул жерге келип катарга тизилдик. Майтоочор таш жолунда жол бою аябай көп кооз көрүнүштөр бар. Барып көрүп ата мекендин тоосууларын сезүүнү ойлодук. Майтоочор таш жолу түндүктө Майтоо шаарынан башталып түштүктө Кучар шаарына чейин. Жалпы ұзындығы бұл жол менен 561 километр болып Тияншаннын түштүк түндүгүн туташтырат. Қар жана жол бетінде муз тоңу сыяктуу факторлордун таасиринде ар жылы 10-чу айдын ортолорунан келер жылы 5-чу айына тегие же 6-чу айдын баштарына чейин мезгил менен өздүк аттоону башкаруу түзүмү жолго коюлган. Майтоочор таш жолу карлуу тоо, Капчыгай, Токой, Жайлуу, Шалба жана Какыр тала сыяктуу көрүнүштөрдү тизмектеп кыска гана сапарда көп түрдүү жерге бетесин туюнуп, кодум 4 мезгилде алмаштырган сүрөт оромундай бир күндө 4 мезгилди көрүп окшубогон аба ырайы менен учурашуу деген атагы бар. Быйыл Майтоочор таш жолу линия боюндагы аптоуна токтотуу майданы, ажаткана электр зарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбула, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электр зарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электр зарядтоо жабдууларынын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттик электр тору, Аксуу электр менен камдоо шектелген Кучар шаары электр менен камдоо шектелген кызматчысы Эмер Аблизов мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоуна айылдамасы жана Майтоочор линиясындагы 5 электр зарядтоо пунктуна карата жалпы беткей текшерүү алып барды. Очорда электр зарядтоо пункту, электр зарядтоо мамысы калыптуу айланып туруп атында. Биздин 30 киловаттык тез зарядтоо оозубуз бар, дагы 7 киловаттык акырын зарядтоо оозубуз бар. Булар саякатчылардын толук электр менен сапарга чыгуусуна чыныгы кепилди кылат.
0: Кечээ 6-чу айдын 1-чү күнү түштөмүрда Чаңжаң көтөрмөсү районунун тоңгуч каттамдагы Рахаттуу тебиндеги күмүш курактуулары саякат атайын поезу Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы Үрүмчү шаарына жетип келди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Ürümçü vokzalının tündük ayant vokzaldan çıkıyosunda Şinjan'dan uduttuk salsana özgüçölügündükü ır bi oyun nomorları gezegi menen koyulup, kızmatkerler tolup turgan kızıl uğmenin alıstan gelgen sayak.

Ата мекен ардағымсың, бақытқа баштарымсың, майрамда ар бір күнді алқышым айтаман чын. Еме сыңғының атқарусындағы ата мекен деген монголча ырға құлақ түшеңіздер. Сөзін жазған Нарымбат, обонын жазған сыңғы. Ырдың қысқаша мазмұны мұндай. Бейік тоулар жана мөлтір сулар асылым, мен ержеткен бешік. Біз ата мекендің құчағында бақтылы тұрмыш кешіріп жатамыз.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кишінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Жусу.
1: Бүгін Харбин Ечин Гаутиесі алғаш паровоз сынақ пойызын жолға салды. Харбин Ечин Гаутиесі мамлекетіміздің 8 ұзын 8 тура Гаутие торы. Бейжин, Харбин, Бейжин, Чанган, Аумын жолының ұзартылған линиясы. Ары Хейлонжан өркөз чөлкөмді Харбин менен Ечинді жалғаған зарыл қатту негізгі линиясы. Қатту башталғаннан кейін Харбинден Ечинге қаттаған жүргіншілер пойызының қатту уақыты азырғы 7 сағаттан 2 сағат ішіне қысқарады.
0: Бүгін Сизи 6041 кезекші ұшағы Гуанчжоу Бәйюн Илралық ұшақ жайынан егедікті ұшты. Үрімшіден өтіп Германия Франкфуртқа барады. Бұл Гуандун Шанган Аумын Чоңғолтық районы, Жібек жолы экономикалық қағы өзекті районы менен Еуропа сорысын жалғаған жаңа қатту линиясының рәсми ашылғанынан белгі береді. Аталған кезекші ұшақ Араптаның дүйшембі жұма күндері күнімді ұшады.
1: Бүгін Шинжан Майто Күчар тас жолы бүт линияда қаттауыны қалдына келтірді. Майто Күчар тас жолы түндікті Майтодан башталып, түштікті Күчарға жетеді. Бүт ұзындығы 561 километр. Қаттау сапарында түштік түндік Тияншандың оқшы болған көркінен үзірленгендіктен саяхатшылардың жақтырусына татықты болған. Қыш мезгілінде қар, жол бетіне мұздың сияқты факторлардың тасырына ұшырағандықтан Майто Күчар тас жолы әр жылы 6 айдан 10 айға дейін ғана ашылады.
0: 2026 жыл мемлекеттік аштық және заттық бұйым білім сақтау ілім техника қиымдығы апталығы бүгін Уханда башталып, Нақмайданда 134-ден ашын ілім техникада жаңыл жарату талғалары борбордоштырылып көрсетілді. 15-5 жыл мезгінде мемлекеттік аштық білім сақтау ілім техникасында жаңыл жаратуның 4 жоң түйінді бағытын ортаға қойып, жашыл төмен көміртекті аштық сақтау, аштық үнемдіп зиянды азайту сияқты мазмұндарды қамтып, мемлекет аштық қауіпсіздік ілім техника қалқаны бірдемжі бекемдейді.
1: Борбордық радио теле баш станциясының 2026 жылдық 1 июн балдар майрам кешелігі бүгін кеш сағат 8-де Борбордық теле универсал каналы, өспірімдер балдар каналында қойылады. Кешелікте мұрал, ақыл, дене, қоғыздық, еңгек негізгі темасы сахна ойынына жанды жорылыштырылған, ары жаңлық жаратуыны мектептен елім техникада жаңлық жарату, жасанды ақыл жүрім сияқты доғыр элементіне жорылыштырып, жаңы доғыр өспірім балдардың келешекке қуанышты бет алу қоғыз картинасын толық көрінішті көрсеткен.
0: Ақышы Бұрбордық қолбасшылық штабы 5-ші айдың 31-ші күні мұндай деді. 5-ші айдың 30-ы және 31-ші күні Хормуз теңіз қысқа айланасында Көрік районы жана Кишим аралындағы радар ары адамсыз ұшақ қолбасшылық тізгінді жаптуысына соққы бердік. Иран ислам көнтөшті қорғану отряды бүгін бүлдіруі жариялап, ақыш армиясы Иранның бір жеріндегі хабарлашу мұндарына соққы бергенін, ислам көнтөшті қорғану отрядының даруы чабуыл жасаған ақыш армиясының бір аба армия базасына қайтарма соққы бергенін айтты. Иран тышкы иштер министри Арагычи 5-ші айдын 31-ші күні мындай билдирди. Иран менен АКШнын сүйлөшүүсү жана маалымат алмаштыруусу дагы эле уланууда. Ошол күнү Иран ислам парламентинин башчысы Галибаф мындай билдирди. Ирандын закондуу укугунун кепилетке ээ болгонун тактоодо мурда Иран ар кандай келишимди тастыктабайт. Дагы башка Иран маалымат разыстын кабарда негизделгенде Иран учурдагы сүйлөшүү кандыргасында өзүк маселесин талкуулабоодой майданында бекем турат. АКШ зунтуңу Трамп 5-ші айдын 31-ші күнү коомдук байланыш маалымат разысына жазмача сөз жарыялап мындай деди. АКШ Иран келишимине Иран өзөк куралына ээ болгон деген мазмұн айқын кіргізілді. АКШ маалымат талаждардың ошол күнкі таңертеңкі хабарына қарағанда АКШ Иранға тапсырған ең жаңа келісімге түзету кіргізуге байланысты пікірлер негізінен Хормуз теңіз қысын қайра ашу мәселесінде кепілетке болуын үміт қыла тұрғанына чөрдүндөшкөн. Эми Израиль ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Исраилия зуңлиси Нетаньяху бүгүн мындай деди. Исраилия армиясына Ливан ордо қаласы Бейрутун түштүк шаар айланасындагы Ливан жаржы ауданынын өзөктүү базасы Даше районуна сокку берүү жөнүндө көрсөтмө берди. Мындан бир күн мурда Нетаньяху мындай деди. Исраилия армиясы Ливандын түштүгүн Беофорт қаласын қамтыған Беофорт чоқысы таяз пунктін еліп алған. Бұл Исралия жақтын байланышту саясатының зор өзгөрісін білдіреді. Ал Исралия армиясы Ливан чекарасы ішіндегі әскери іштер әрекетін бірдемжі кеңіртеді деді. Бұға қарата Египет ішкі істер министрлігі Исралияның Ливанда мақсатты түрде жаңа ұрған әскери іштер ішсіздігі Иран законға әскери қайшылық қылды деп айыптады. Франция жақ Исралияның бұл әрекеті қылша жолды шылтау емес деді. Англия мен Германия жақ байланысу жақтарды әскери іштер әрекетін тоқтатып соғыс тоқтатуға айдақтады.
1: Орсия мамлекет коргоону министрлиги менен Запорожская өзөк электр станциясы жарыялаган маалыматка караганда 5-ші айдын 30-ші күнү 31-ші күнү Запорожская өзөк электр станциясы Украинанын чабуулуна учураган. Украина жак муну кабылдабаган. Эл аралык атом энергия аппараты 5-ші айдын 31-ші күнү мындай деди. Аталган аппараттын кызматчылары ошол күнү Запорожская өзөк электр станциясын кыдырып текшерип, бир электр мотор үйүнүн сырты бузулганын байкаган. Текшерүү натыйжасы адамсыз учак чабуулунун чабуул өзгөчөлүгүнө ылайык келет. Кыдырып текшерүү жүрүшүндө жакын жерден адамсыз учак үнү жана мылтык үнү угулган. Эл аралык атом энергия аппаратынын баш аткаруучусу Гросси өзөк жабдууларга чабуул кылууну кабылдоого болбойт, сөзсүз токтотуу керек деп билдирди.
0: Белоруссия маалымат аралдарынын 5-ші айдын 31-ші күнкү кабарына караганда Белоруссия зунтуң Лукашенко мындай билдирген. Белоруссия жак аскерлери Украина согуш майданында эзелтен көрүлбөдү, ошондой эле түбөлүк пайда болбойт. Лукашенко ошол менен бир убакта мындай билдирди. Эгерде Белоруссия чабуулга тушукса, оор акыбетти келтирип чыгарат. Мындан мурда Украинанын колбасчылык мансаптары мындай деген. Белоруссия чек арасындагы болжо жолу 500 соку берүү нишанын бекитип болдук.
1: Мексика зонтуңун Шейн Баун 5-31 күнү мындай билдирди.

Манды күніңіздер менен қымбат тугармандар. Оқып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берүүсі. Мен бұл берінің алпарачусы Асылбек Сарыұлымын.

0: Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантабыз. Оғып жатқаныңыздар Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің байуының мықты чеберлері түрмегіміз. Жақынғы жылдардан бері Налқу ауданы Көк Хотхор айлы жерін тоқой қыштағындағы дейқан Ху Йонлян ешек бағып байу жолына басты. Емі біз анын байу әңгімесін жоғы ұғалы. Ешек бағу кесіпінен алпырышқан көп жылдардан бері Ху Йонлян елімей бағу қылдаттық менен башқаруда баштан аяқ бекем тұрды. Алғачқа 20 ешекте кичик көлемді сынақ иретінде бағудан азырқы 110 ешекті бағу көлеміне чейін ал ұзым мезгілдік іш жүзінділік барышында тәжірибаларды үзгілтіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғарылатып, ешек бағу, құрт айдоо, асыру, ылаңдың алдын алып дарылу, сортын жақшылау сияқты іш жүзінділік техникаларды пышық еліп, бышқан, қалыптасқан бақмачылық үлгісін ақырын-ақырын қалыптандырды. Жана мықты тижарат қылуу, базарды туура ээлөөгө сөнүп, бақмачылық өнімін үзгілтіксіз жоғарылатууну іш жүзүнө ашырды. Ху Йонлян мындай деди. Эң зарылы көбөйүүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепелетти кылуу керек. Андан кийин киндигин дезинфекциялайбыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкарлардын дене сапаты аябай күчтүү болуп, жаракатталып, өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөнүп, Ху Йонляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңги сатып 150 000 янг киреше киргизди. Эшек бакмачылыгы анын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин дагы да ашырды. Ху Йонлян мындай деди. Эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөнү былтыр 10 000 яннан саттым. Жерин токой кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди. Ху Йонлян кыштактагы бакмачылык кесибинин баштагы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы дагы күн сайын бышып жетилди. Кийинки кадамда кыштак тургундар комитети аны улаандуу, техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камтайт. Ошону менен бирге аны үлгү, жетектөө ролун өөрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортоктук байууга шыктандырат.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды.